0: 这是柳田泰山的书法教室，位于东京寸土寸金最繁华的商业地段，面积足有300平米。报名前来研习书法的学员络绎不绝。93岁的岛根涛月是这里年纪最长的学员，也是唯一一位师从柳田家族两代人的学员。
1: 开始，嘛，大家开始了，开始走了。これは本当はもっと。
2: これ若い時は少しやってたんですけど、働き始めたからやるもがないで、50になったらば子供たちが成長したんで始めた。
0: 年近古稀的柳田泰山是日本书法界长老级人物，他是日本柳田书道的第四代传人。江户时代末期，柳田泰山的曾祖父柳田正斋创办私塾，教授中国儒学经典。将书法作为艺术推向专业高峰的是柳田泰山的父亲柳田泰云，他的书法天赋极高，25岁就获得日本书道史上第一个文部大臣赏。
3: 一言で言えば、怖い先生です。怖い。未だに変わらない。で、未だにどこかで生きてるっていう感じでいます、僕自身。
0: 凭借书法上的成就和影响力，柳田泰云在中日邦交正常化后，一直倾力推动中日民间友好交流。他热爱中国文化。上海曹素公墨厂至今仍然保留着柳田泰云当年定制墨的墨奴。泰山是柳田泰云心目中的圣山。柳田泰云三次造访泰山，围绕泰山创作了大量作品。1989年，泰山管委会将柳田泰云的书法作品《国泰民安》镌刻在玉皇顶上。
3: あれは石碑に彫られて1989年に彫られたので、本店先代が亡くなる前の年に書いたもので。台湾は中国がとても好きなんですよ。まあおそらく日本より中国のが好きなぐらいに中国に憧れていたと。で、まあ縁があってそういう話があった時にもう喜んでそのやらせてくださいということで。
0: 柳田泰云辞世后，柳田泰山遵照父亲遗愿，将父亲的骨灰一半留在日本，一半送至泰山。泰山是柳田家族的文化象征，也是中日两国文化交流的印证。在日本，歌舞、技能和花道等古老艺能，一般都由父子或师徒相传得以延续，书法的传承同样如此。柳田家族从柳田泰云开始以书法安身立命。柳田泰云去世后的第四年，1993年，43岁的柳田泰山在日本成立泰书会，开办课堂，专职教授书法。
3: これなんかも実際こうやった時にこことこう揃える。でこれはどんな時か、これは形式の形っていう字でもそうだけど、こういう字があるよね。これがこれは1本目で2本目は中に入る、3本目は1本目よりちょっと右で、これはもう決まり事があるんだよね。楷書すべてかっこよくない。
0: 来泰书会学习书法的学员来自各地，身份各异。虽然柳田泰山对所有学员一视同仁，但也有例外。

0: 三十岁的金泽祥子从小患有唐氏综合症，五岁开始跟着母亲练习书法。
1: 仕方なく私の苦しみを分かる子なんですね。その孤独、障害者を持った辛さを親子二人しかいなかったのでぶつけてたので、やらなくちゃいけないと思って、母親の気持ちを助けたいと思ってやってたんで、好きとか嫌いとかなしに一生懸命やったんですね。とにかく一生懸命、今まで私翔子は書道好きか嫌いか分かんない、ただとにかくいい子でしてね、とりあえずお母さんに喜んでもらいたいとか、みんなに喜んでもらいたいという思いだけで書いてるんですよ。だからその辺がきっとみんなが感動してくれるんです。書けるのは多分みんなに喜んでもらいたいという思いだけで、うまく書こうとかそんなのあんまりないんですよね。

0: 英爷以造纸为荣，同时也肩负着国家责任。英爷所在的东至富村是细川纸的发祥地，他继承了细川纸最经典的手工工艺，至今坚守沿袭原汁原味的流露法技术，并严格使用无法造纸的纸药配方。
1: ここに西林の滝って名前つけたのは、ここに和紙の里を作るときに、世界で一番最初に和紙を作ったのが西林の、中国の西林という人だと聞きました。そこで私たちも西林に敬意を称して、そしてここを西林の滝という名前にしました。それがあの滝なんです。それでこの流れてる川は、この川の流れのように和紙を作っていこうということで、それでこう穏やかな川の流れのようにこの堀ができています。それがこの地方のこの庭を作ったな元になっています。それがそれでここはあくまで和紙の里として、
0: 手工技艺的精妙之处是把人的智慧和情感融入产品之中，这让呆板的标准化制造无法企及。流露法技术需要手把手现场传授，更需要学徒多年潜心研习才能熟练掌握。纸箱颜色、细度和匀度的区分，在季节、温度和湿度的变化中，其细微的不确定性难以简化为一般的工业化标准，轻易推广。这也正是它的价值所在。
1: 私がもっと心配するのは、その和紙がなくなると和紙を使ってる文化があるわけですよね。日本だとか障子だとか襖だとか、これ中国でもまた中国の絵もあるし書もあるし、それで昔からのものはその材料で使わなければ昔のものにならない。それが和紙がなくなることによって全部がなくなってしまう。それが一番心配ですよね。
0: 英爷一生都在追求纸的优良品质和远古气味，为此他兢兢业业，每天都在竭力实现自我超越。这就是日本的工匠精神。尽管取法中国造纸技术，日本的和纸却带着鲜明的日本文化水印，在纸的世界中独树一帜。日本古都奈良市东大寺藏有大量中国最早的水墨画。东大寺大佛殿西北的正仓院是日本皇室的藏宝密室，这里收藏了数量惊人的中国精致文物和奈良时代本土制造的中华文物仿制品。东大寺是中国唐代高僧鉴真受戒的地方。公元804年，东大寺弘法大师空海随遣唐使入唐求法，辗转到西安青龙寺慧国法师门下学习梵文，并精研中国书法。空海法师以中国书法行草字体为基础，借鉴梵文的拼音方式，创造了日本表音文字平假名。日本文字由汉字和假名组成。古代日本虽有语言，但没有文字。公元3世纪，汉字传入日本，日本开始假借汉字，逐渐形成日本文字。

0: あの女はお前が手配したのか。
1: 不合官は渡辺と深井の詐称を取り消しました。彼らはジェンドゥの方で不法入国をしたんです。私はあなたに知らせたかったのですが、あなた方は道中にいました。私は急ぐほかなかったんです。あの女は大東映画会社から探してきました。
0: 不合官の変化はなぜこんなに早い。
1: おそらく炎上と関連しております。我々の特務からも聞きました。本店区へはすでにチェンドゥについております。
0: おかしくもないだろう。我々の手の中に奴の弱みがあるはずなんだ。奴はすぐ風向官とグリになる。さらにこの警備司令部も教えるだろう。あの弱みを取り戻そうとするだろう。見てみろ、あの旅館の周囲は密偵で囲んでいる。
1: 磯谷さん、どうしますか。我々は場所を変えますか。
0: 変えん。我々大日本帝国は危険など恐れん。本天杭が来たからにはな。いいだろう。また奴と戦ってやろう。
1: しかし渡辺さんたちはどういたしますか。
0: 奴らを先に隠れさせろ。彼らの手に

0: 上の写真があるでしょう。必要な時視線に潜り込ませろ。この写真を公にすればフォンティエンクイは死ぬことになる。視線では戦闘を避ける。その時には我々は動乱の中勝利を得る。分かったか。
1: ではリューシアンと会う約束をしたが会ってくれません。
0: では我々はここで待つことにしよう。

0: 陈奎啊，你说现在这个事儿怎么办呢？
1: 当务之急是要把胶卷跟照片全都拿回来。罗家烈已经带了20个人进了成都了，已经开始行动。国华，你得配合一下，成都的各个照相馆要紧密监视，他们一定会带着胶卷去冲洗照片的。
2: 好，成都就那几家照相馆，没问题，我现在就去。
1: 什么？知道了。我还没点头，这日本人就把领事馆的牌子挂出去了，肆无忌惮，公然！
0: 我刚要下网捞鱼，鱼就自己蹦上来了，有点事。
3: 跟他说点事，你先进去。嗯。我要下网捕鱼，缺个诱饵，你能帮我吗？你说吧。よくやった。磯谷さん、この看板をかけたんですが。 少し早かったでしょうか。早くない。ユウさんは自分と会いたがらない。いいだろう。では我々が無理やり会いに来させよう。彼に反応がなかったらどうします。従わない。いいじゃないか。大日本帝国正当領事館はその場で事を進めよう。成り行きに任せるとしようか。<笑>情報が来ました。戦軍は前陣で連絡先暴れ、
4: 渡辺たちが捕まれば、その時はどういたしますか。磯谷さん、
3: だからだ。だからあの看板をかけてきた。奴らは行き場を失えば、奴らは大川旅館に避難できるだろう。奴らは日本領事館の保護する品人となるでしょう。誰が奴らをどうできるんだ。磯谷さんがそこまで考えているとは、それを聞いて安心した。しっかり勉強しろよ。<笑>
4: 磯谷さん、事故が起きました。本店区の参謀長ロジャーリエは水力寮に行った。
3: なんて早いんだ。
5: 啊，你们几个去那边，是，老弟们看看，这边
6: 走查仔细了啊。

0: 真够狡猾的，还留了一手。那你还不赶快带着人去把那什么楼把他给我缴了？
1: 是，我马上就去。
2: 大哥，さっきここに大勢の軍人が来たぞ。彼ら打倒会社に行った。俺はお前心配だ。そこで包囲されていたところは今出てきたんだ。会社に捜査が入り、職員も捕らわれた。あの写真も捕らえたのですか？うん。磯谷さんの読みのおかげでフィルム宛元に残っている。おそらく奴らもすぐにここまで追いつくだろう。
3: 哎呦，咋个又多了一个嘞？
2: 哎，我说，你们快走嘛，当兵的都来了。嗯。刚才这是你告的密。
3: 哎呦，我没有告密，只是说漏了嘴。我求求你们快走嘛，不要连累我们嘛。就是噻。哼，
2: 原来你让我们走，是怕我们连累你们。
4: 好，我们走。香川君，なぜ彼女まで殺した？さっき幹事に通報に行かしたんだが、しかしラバーを連れてきやがった。こいつはシナジーは、とても信用できん。よくやった。シナジーに対しては当然だからな。なるべく考え、保護しろ。準備。走山，集合。
5: 后面的人逃跑了，站住！愣着干什么？追！
6: 陈奎。 你怎么说话？那个击鼓怎么算计我的，我就得怎么算计他。我刚才交代的，都记住了？
1: 都记住了，我这就去大川饭店。
6: 好，我跟刘总司令就在这儿等你。
1: 是。

0: 可以不打内战，枪口一直对外了。是啊，中国有救了，民族也有救了。为了西安事变的和平解决，为了抗日力量的聚集，让我们记住这一天。西安事变，这个足以改变中国历史的事件，也改变了很多人。 包括我自己，我从这件事中，才真正认识了冯天奎，看到他隐藏很深的那颗心，也看到了他骨子里边的爱国热情。我甚至开始怀疑，我对他的仇恨是不是错了？而在这个时候，日本人的阴谋。
1: 也在加剧。伊达垣，おめでとう。おめでとう、大越師団団長任命。こちらこそ磯谷、大越師団の師団長の松浦将軍のお代わりよ。鉄兵団と呼ばれる部隊なんだぞ。西安事変後、信濃では抗日の波が高まり。
2: 蒋介石の態度も悲劇強靭になった。必ず戦争が起こる。だから軍部は積極的に調達準備をし、支那軍隊を壊滅な打撃を与える。磯谷さん、君は恩恵派だったのでしょう。この前の四川の旅に行った時は自分は屈辱を受けた。東京に戻り、このことが自分の考えを変えさせた。
1: 前も言ったが、
2: 本天恋は軽く見るな。君も十分損したでしょう。渡辺は俺の参謀で、いい奴だ。射撃も格闘も精通し。まさか、暴民にやられたとは。この恥が、必ず復讐するぞ。すでに明らかだ。本天恋は西安事件を利用し、戦軍で抗日を煽った。奴は南京方面で結託し、 帝国を忍ぶに忍べないところまで来た。だから奴の懐の密偵に行動を実装する。奴を殺す。奴は恍惚なんだ。君の手下は大丈夫のか。奴のところへ潜り込んで、すでに数年が経つ。果敢で知恵があり腕が立つ。彼女の行動に焦るため、正体を四川に潜入させる。今回 絶対の自信がある。
1: 君はその仕掛けには衝動半端だ。磯谷さん、最初からするべきだ。